na ne ho ye fu e wo na ye yiem obi eni na chi eni na nim wan mi se nya mi se obade nya mi mi osro aye na gwa na asase aye na nase ti aso mama yan fa ye ye ni kan fo ni tuntum e mano ebe so bi anywhere on innocent.